ta soi ta quai ơi y ta mới ao phi tộc ơi y ta mới ao ngoài mà kẻ sai mà kẻ ngôi